boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ят ми є видно лежко два ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не хвала, видно сам на мисль люди гарав. Ти си паметен, со рекли ти бош знав. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє тиха, здей всак чловк се мин насмиха. Туди женске рає ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За ме ни проблемо, ни повір, резу кар сам нор, ес мам кромпир. Всак дан ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Чловек сам кенеч веч не насрка, вси ведо да ме не луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem.